www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

u očima, kao crno more bol duboka, najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: koračati snom, pa umrijeti s osmijehom.
1: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: idemo u isti.
1: Kukreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bude nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrefiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslje podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
9: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
8: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
9: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobjedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10:30.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na Zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s 2 pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobjedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večera se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašanje Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone pripala je Meksikancu Isaacu del Toru ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redoslijedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
1: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop!
15: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
16: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme uteče polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju priteče povremeno i vlažno zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje je bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme, Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Mali Lošinj, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

zasta, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede! Do pobjede!

Poštovani slušatelji, najprije dobro vam jutro ovog ponedjeljka, započinje novi radni tjedan. Što možemo reći? Pa sliježu se dojmovi sa Strljanice, sa dana kosidbe na Kupresu, o čemu ćemo više svakako danas kroz program Kupreškog radija. A već sada možemo reći kako je Kozbaša 2026. Mirko Kecman u seniorskoj konkurenciji. Mirko dolazi iz Bosanskog Petrovca, a što se tiče juniora, prvo mjesto osvojio je Drago Šarić iz Kupresa. Dani kosidbe i ove su godine još jednom potvrdili svoj status jedne od najznačajnijih tradicionalnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, okupljajući tisuće posjetitelja, čuvajući običaje Kupreškog kraja. Osvojiti titulu Kozbaše najboljeg kosca na Kupreškoj visoravni nije nimalo lagano, 20 seniora ili, ajmo biti precizni, njih ove godine 17 i 4 juniora dali su sve od sebe kako bi upravo netko od njih postao najbolji na najprestižnijoj manifestaciji ove vrste, manifestaciji koja je uvrštena i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Dani kosidbe su Kuprešacima i praktično jako važni, datiraju još iz daleke 1687. godine. Juniori kose livadu od 120 kvadrata, seniori od 300 kvadrata. Najbrži kod starijih obično i svoje parcele izađe za 12-13 minuta, no brzina je samo jedan od parametara pri odlučivanju o pobjedniku. Tvrda kupreška trava nije nimalo lagana za kosidbu ove godine, a samo oni koji se okušaju znaju koliko je teško biti kosac na ovom natjecanju. U nastavku izdvajam jedan tekst koji kaže sljedeće: ponekad nam jedna obična nogometna utakmica kaže više o životu nego mnogi dugi govori. Gledao sam ovih dana jednu takvu s jednim od najvećih nogometaša koje ima jedna država i koja ga je nakon što je odigrao odlične minute i ostavio dubok trag, trener odlučio zamijeniti na početku drugog poluvremena. Reprezentacija je vodila, utakmica je bila pod kontrolom i možda je došlo vrijeme da priliku dobije netko mlađi. No, kamere su zabilježile njegovu ljutnju, boca s vodom ljutito je završila na travnjaku, a njegov izraz lica govorio je više od riječi. Ne znam što je u tom trenutku bilo u njegovu srcu i ne želim suditi. Svatko od nas nosi svoje emocije i svoje borbe, ali taj me prizor podsjetio na jednu staru priču iz Imotskoga. Godinama se svakog 5. kolovoza na dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Gaju kod Imotskoga igra tradicionalni malo nogometni turnir. Mještani ga od milja zovu Gaj parada. Ekipe su unaprijed sastavljene, 5 igrača i vratar. Svatko ima svoje mjesto, svatko je dio momčadi. Jedne godine pojavio se Zvonimir Boban, veliko ime hrvatskog nogometa, legenda. Poželio je zaigrati, svi su ga gledali s poštovanjem, ali tada je netko postavio jednostavno pitanje: dobro, ali umjesto koga? Nastala je tišina, jer da bi jedan ušao, netko drugi mora izaći. I upravo je u tom pitanju skrivena velika životna mudrost. Koliko god netko bio velik, uspješan ili poznat, uvijek mora postojati svijest da i drugi imaju pravo na svoje mjesto.
nitko nije pozvan igrati cijelu utakmicu. Ako je spomenuti nogometaš s početka teksta dijamant svoje reprezentacije, zar nije lijepo dopustiti da i drugi postanu barem mali komadić tog dijamanta, da pokažu što znaju, da steknu iskustvo, da jednog dana upravo oni preuzmu odgovornost. Vrijedi to u športu, ali još više vrijedi u životu, vrijedi u obitelji gdje roditelji postupno prepuštaju odgovornost svojoj djeci. Vrijedi u društvu gdje stariji otvaraju prostor mlađima. Još za početak ovog našeg današnjeg programa spomenimo i informacije o vremenu. Danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok se u drugom dijelu dana očekuje razvoj na oblake koji može donijeti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar će biti slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 10 i 17, na jugu zemlje do 21 stupanj. Najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 25 i 30, dok se na jugu očekuje do 33 stupnja.

Povoljni vremenski uvjeti pogoduju nesmetanom prometovanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, držite rastojanje između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve sudionike u prometu molimo poštujte prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju naizmjenično jednim trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a prometuje se usporeno jednim trakom. Na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj na oblake u drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stupnja.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, vijesti donose veleposlanik Soreka danas u posjetu Brčko-Distruktu. Sutra zasjeda vijeće ministara u Ilićima, idući vikend 8. humanitarni malonogometni turnir Ulica protiv ulice. Danas novo pogoršanje vremena. Voditelji izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i posebni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka posjetit će Brčko-Distrikt. Ovim posjetom bit će obilježen završetak projekta obnove Luke Brčko, za koji je Europska unija izdvojila više od 3 milijuna eura grantova. Veleposlanik Soreka će se sastati s predstavnicima vlasti Brčko-Distrikta i razgovarati o procesu pristupanja Europskoj uniji, podršci Europskoj uniji i prilikama koje nudi, te ulozi koju Distrikt Brčko može imati u ovim procesima. Osim toga, održat će se sastanak s predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima, te odati počast kod spomenika civilnim žrtvama ratova 1939. do 1945. godine i 1992. do 1995. godine, najavljeno je iz izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara trebalo bi na sjednici zakazanoj za sutra razmatrati prijedlog odluke o tarifnim kvotama u ovoj godini koji se odnose na uvoz sirovog šećera. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za ovu godinu, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Na školskom igralištu u mostarskom naselju Ilići idućeg vikenda 11. i 12. srpnja s početkom u 19 sati održat će se 8. izdanje humanitarnog malonogometnog turnira Ulica protiv ulice. Cjelokupan prihod prikupljen tijekom dvodnevne manifestacije bit će uručen najpotrebitijim mještanima, čime turnir nastavlja svoju humanitarnu misiju koja traje već 8 godina. Danas prije podne pretežito sunčano vrijeme uz umjeren i jak razvoj na oblake u drugoj polovici dana. Diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnje temperature između 10 i 21, a dnevne između 25 i 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Ines Vučina.
2: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

8 sati i 6 minuta u dnevniku događanja policijske postaje Kupres, evo što je zabilježeno u posljednjih 48 sati. Subota 4. srpanj, prometna nezgoda u 11 sati i 15 minuta u Splitskoj ulici. Rezultat: manja materijalna šteta, bez ozlijeđenih osoba. Jučer nedjelja, dakle 5. srpanj, narušavanje javnog reda i mira, jučer u 18 sati i 10 minuta. I također sinoć oko 21.35 narušavanje javnog reda i mira škripom guma automobilom. Što se tiče ostaloga, sve je bilo uredno, nije bilo prometnih nezgoda i nije bilo kriminalnih radnji. To je to što se tiče za policijsko izvješće ovoga puta.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, imljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastroponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu 4. srpnja mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Povoljni vremenski uvjeti pogoduju nesmetanom prometovanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže rastojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve sudionike u prometu molimo da poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, vrijeme uz malu naoblaku, temperature zraka u 8 sati, Sokolac 13 stupnjeva, Srebrenica 14, Bugojno Drvar i Zvornik 16, Ivan Sedlo, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 17, Bihać, Doboj i Tuzla 18, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 20, Gradačac 21, Mostar i Trebinje 22 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prije podne, uz umjeren i jak razvoj naoblake u drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist? Ponuda hotela Kupres je sljedeća. Teleća čorba 10 maraka, lešo janjetina 10, bečka šnicla 10, pljeskavica s kajmakom 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, sirnica 5 i zeljanica 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: svinjski gulaš 10, teleća jetrica 10, pljeskavica u kajmaku 10, kupreška šnicla 9, pogača sa bolognjezom ili piletinom 10, cheeseburger odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepini 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, mali burek 5 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Usla svima.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Točno je 9 sati, a uobičajeno od 9 pa do 9.30 primamo vaše pozive i vaše poruke u programu Kupreškog radija. Ispunjavamo vaše glazbene želje.
1: 034-274-866 je broj za javljanje uživo u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke. Kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
0: Svi ste dobrodošli, dakle ispunjavamo vaše glazbene želje. Idemo do prve poruke.
1: Pozdrav Uskoplju i slušateljima Kupreškog radija, pjesma od Josipa Perića Tamo, hvala i svako dobro najboljim radijom.

0: Nemoj zaboraviti grobove svojih predaka. Odvedi svoju djecu tamo, pokaži im gdje leži djed, baka, prabaka, pradjed, možda otac i majka. Pokaži im, neka se pomole. Ako to zaborave, ko će tebi dati odnoć, znaj sigurno da će i tebe zaboraviti.
1: U tijeku je phone box Kupreškog radija, možete nam se javiti, možete napisati i proslijediti poruku.
2: Loše vijesti stižu nam iz Livna, naime tamo je 31 liječnik u županijskoj bolnici dao otkaz. 31 liječnik županijske bolnice Livno i doma zdravlja Livno jutros u 8 sati podnio je otkaz, nezadovoljan odnosom vlade naše županije i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski liječnici nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako tvrde, među najlošijima u Federaciji BiH. Povećanje plaća od 3% koje je ponudila vlada ocijenili su neprihvatljivim. Uz niske plaće liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog čega su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Ranije je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije najavio kako će liječnici u Herceg-Bosanskoj županiji u ponedjeljak u 8 sati predati kolektivne otkaze. U priopćenju su tada upozorili da je stanje u zdravstvu Herceg-Bosanske županije prešlo prag izdržljivosti te da predstavlja ozbiljnu prijetnju o održivosti zdravstvenog sustava u toj županiji. Kao ključne probleme naveli su najniže satnice, koeficijente i plaće liječnika u federaciji kao i kroničan nedostatak kadra. Sindikat je istaknuo kako liječnici u Livnu i ostatku županije rade u izrazito teškim uvjetima, često u dvostrukim smjenama i s brojem dežurstava koji, kako navode, višestruko prelazi zakonom predviđene norme. Upozorili su i da takvi uvjeti dovode do iscrpljenosti, profesionalnog sagorijevanja i odlaska mladih liječnika. Građanima Livna i cijele županije poručili su kako njihova borba nije usmjerena protiv pacijenata, niti je riječ isključivo o materijalnim zahtjevima, nego o borbi za opstanak zdravstvene zaštite. Naglasili su da bi, ako vlasti ne reagiraju nakon isteka otkaznog roka, bolnica i domovi zdravlja mogli ostati bez liječnika. Savez je tada pozvao vladu i nadležne institucije da hitno izjednače prava i plaće liječnika s ostatkom federacije, te ponude konkretna rješenja za problem manjka kadra, poručivši da će odgovornost za mogući kolaps zdravstvenog sustava biti na županijskim vlastima.
1: Mi se vraćamo vašim porukama, pa ćemo tako pročitati i sljedeću.
2: Dobro jutro od Viktora iz Virnjače. Može li nešto od Kemala Montena po vašem izboru? Hvala.

0: 9:13 u tijeku je Fon Box Kupreškog radija. Slušamo vaše glazbene želje, pa idemo i do sljedeće poruke.
1: Nakon dužeg vremena ponovno se javljam iz sunčanog nam Uskoplja. Pozdrav za mog kolegu Toju Tojovinu Tojkana uz pjesmu Tomi Keš Espresso Macchiato, najbolji ste radio.

0: 034-274-866, to je broj telefona za vaša javljanja izravno u program, a za proslijediti poruku broj je 063-740-577.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav mome sinu Ivanu u Zvirnjači i mojoj Zaovikaji, pozdrav Anici Ruži, dragi i svima u Zvirnjači uz pjesmu Sine moj od Marka Perkovića Thompsona.

0: Molim vam pjesmu Može moj od Don Dragana Filipovića i Anđele Ljubić. Pozdrav i vama na Radio Kupresu.
1: Imamo i poziv. Dobro jutro.
2: Hvaljen Isus Marija.
1: Uvijek hvaljen.
2: Pjesma još Hrvatska nije popala samo za Hrvate u Kanadi, a Amerike, Australije. Lipo pozdrav s Bogom.
1: S Bogom. Još.

0: U nastavku još jedna vaša poruka, a onda nam se bliži i kraj ovog izdanja Phoneboxa, pa ćemo iščitati i preostale poruke.
1: Pozdrav, može zbogom, a ne doviđenja, Dragan Kapčević. Potom pozdrav, može lijepa Mara, Jadranski maestrali. Potom iduća poruka, Bog, može li pjesma od Mate Bulića, Hvala tebi Slavonio, pozdrav od Marija. Idemo dalje. Zvone zvona s naše katedrale, hvala i pozdrav.

0: Dobro jutro, pozdrav svima, poseban pozdrav mojoj najdražoj kolegici Halidi, pjesma Pamtit ću te cijelog života, hvala. Kraljica Jelena Rozga. Idemo provjeriti je li još pristigla koja. Pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Od Miše, poljubi zemlju, hvala.
1: Toliko što se tiče ovog izdanja Phoneboxa, idemo slušati vaše glazbene želje u nastavku. Želimo dobro slušanje svima i ostanak uz Kupreški radio.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo i dalje aktivni požari kod Mostara, Konjica i Drvara. Odbijen zahtjev općine Drvar za helikopterom. 31 livanjski liječnik dao otkaz, nezadovoljni materijalnim statusom. Vrijeme, stiže nam kiša. Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice. Na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer, priopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko raslinje na strmom i djelomično minski sumnjivom terenu. Na području mjesta Blace u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica već peti dan bukti veliki šumski požar, zbog čega je jučer u poslijepodnevnim satima na platou mjesta Blace održana 26. žurna izvanredna sjednica Gradskog stožera civilne zaštite Konjica. Požar je zahvatio površinu od oko 4000 četvornih metara. Unutar opožarene površine aktivna su 4 požarišta, a požarna linija duga je oko 7 km. Na području drvarskog sela Kamenica već treći dan bukti požar koji ozbiljno prijeti ugrožavanju oko 20 kućanstava smještenih u neposrednoj blizini požarišta. Pripadnici općine Drvar uputili su zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažiranje helikoptera, no iz općinske su uprave naveli kako je njihov zahtjev odbijen. 31 liječnik županijske bolnice i doma zdravlja Livno jutro su 8 sati podnio je otkaz. Razlog je nezadovoljstvo od

0: odnosom vlade Herceg-Bosanske županije i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima. Livanjski su liječnici nezadovoljni svojim materijalnim položajem koji je, kako tvrde, među najlošijima u Federaciji BiH. Povećanje plaća od 3% koje je ponudila vlada HBŽ-a ocijenili su neprihvatljivim. Liječnici upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra, zbog čega su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonski propisanog maksimuma. Prije podne nas očekuje sunčano vrijeme. Uz razvoj naoblake u drugom dijelu dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Puše sjeverni vjetar. Temperature zraka do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Uredila Ružica Weber, čitala Ines Vučina.
1: Slušajte nas online. www.kupreskiradio.com
2: Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram učiniti barem džir. Možda je sinja, ako ne, šta ima veze? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi šušura, vidi mladosti.

osjećam se već na pola lud. Na izmaku snaga i na rubu živaca, smiluj mi se, Bože, ne.

0: Anović, a vlasnik konjički klub Vilenjak. Drugo mjesto osvojio je konj Munja, vlasnika Milorada Janjuševića, kojeg je pripremao trener Jasmin Okčić, dok je jahač bio Radomir Stjepović. Treće mjesto pripalo je grlu Gazal Mistral, vlasnika Željka Radojčića, trenera Luke Radojčića, a jahao ga je Kerim Kaltak. U drugoj utrci dana, koja se vozila na 1600 metara u kategoriji galopskih utrka punokrvnih engleskih konja, publika je pratila iznimno uzbudljivo natjecanje. Prvo mjesto osvojio je Akropolis Boy u vlasništvu konjičkog kluba Butmirski galop. Drugo mjesto pripalo je grlu Brieri Boy vlasnika Ale Merdanovića, dok je treće mjesto osvojio Valdenzar u vlasništvu Ajdina i Jelena Okčića. Utrku su obilježile i nepredviđene okolnosti. Neposredno prije starta jednog od žokeja udario je konj, zbog čega nije mogao nastupiti. Dodatnu pomutnju izazvao je jedan konj koji pobjegao prije početka utrke, no organizatori su brzo reagirali, te je situacija stavljena pod kontrolu, nakon čega je utrka uspješno održana pred brojnom publikom. Dani kosidbe i ove godine su još jednom potvrdili svoj status jedne od najznačajnijih tradicionalnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, okupljajući tisuće posjetitelja, čuvajući tako običaje kupreškog kraja. Bogatu fotogaleriju možete pogledati na našem web portalu Kupreški radio.
1: Može.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: postoje intervencije koje ostaju urezane u pamćenje, ne samo zbog vatre, nego zbog svega što se u tim trenucima događa. Navedeno je na Facebook stranici DVD Gospe Vidoške Vidoši Livno. Kronologija događanja pri 15. ovogodišnjoj intervenciji, a možete je poslušati u nastavku. Dana 5. srpnja 2026. u 13 sati i 38 minuta zaprimljen je poziv za žurnu ispomoć kolegama iz PVP Livno. Nažalost, tijekom njihovog izlaska na intervenciju došlo je do teške prometne nesreće i prevrtanja vatrogasnog vozila, pri čemu su vatrogasci ozlijeđeni. Istodobno je zaprimljena informacija o požaru u kojem gori više vozila te su ugrožene obiteljske kuće i zgrada osnovne škole u Podgradini. U svega 10 minuta mobilizirali smo 12 operativnih vatrogasaca te sa 2 vatrogasna vozila krenuli na intervenciju. Dolaskom na mjesto intervencije zatečen je požar otvorenog prostora nastao spaljivanjem pokošene trave koji se nošen vjetrom proširio prema dvorištima obiteljskih kuća i osnovne škole Podgradina. Požar je zahvatio auto otpad pri čemu je u cijelosti izgorjelo 7 vozila te dio pomoćnog objekta u neposrednoj blizini stambenih kuća. Posebnu opasnost predstavljala je činjenica da su zapaljena vozila bila udaljena svega 6-7 metara od zgrade osnovne škole Podgradina, čime je postojala ozbiljna prijetnja širenja požara na školski objekt. Dodatnu opasnost predstavljaju požar vozila zbog izrazito visokih temperatura, mogućih eksplozija spremnika goriva, pucanja guma te oslobađanja gustog i otrovnog dima, što značajno otežava gašenje i ugrožava sigurnost vatrogasaca. Zajedno s dežurnom ekipom PVP Livno te uz pomoć policije i mještana poduzete su sve potrebne mjere u cilju zaustavljanja širenja požara i zaštite ugroženih objekata. Intervencija je završena u 15 sati. Podsjećamo građane da je do 1. listopada na snazi apsolutna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru. Apeliramo na odgovorno ponašanje kako bi se spriječili požari te zaštitili ljudski životi i imovina. Također, pozivamo nadležne institucije da dosljedno utvrde odgovornosti i sankcioniraju počinitelje koji neodgovornim paljenjem vatre uzrokuju požare i ugrožavaju imovinu, sigurnost i zdravlje građana. Ova intervencija još jednom pokazuje koliko je vatrogasni poziv zahtjevan i opasan. Kolegama iz PVP-a Livno koji su ozlijeđeni tijekom intervencije želimo brz i uspješan oporavak, navodi se.
1: Ministar Helezi i komandant NATO štaba u Sarajevu general Fowler u posjeti Kupresu. Tijekom boravka u Kupresu ministar Helezi i general Fowler održali su sastanak s načelnikom općine Kupres Dankom Jurićem, nakon čega su nazočili svečanom otvorenju tradicionalne višestoljetne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu Strljanica. Tom prigodom obišli su i natjecanje kosaca koje na autentičan način njeguje i promovira bogatu kulturnu baštinu ovoga kraja. U sklopu obilaska prirodnih ljepota Kupresa izaslanstvo je posjetilo Kukavičko jezero, jedno od najprepoznatljivijih prirodnih obilježja ove općine, koje predstavlja važan dio lokalnog krajolika i turističke ponude općine Kupres. Posjet je okončan obilaskom pravoslavne crkve u selu Kudilji, gdje je upriličen susret i razgovor s pravoslavnim jerejem parohom Markom Đurićem. Cilj posjeta bio je upoznavanje s prirodnim, kulturno-povijesnim bogatstvima i tradicijom ovoga kraja kao temeljem očuvanja identiteta. Službena je objava Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Izdvajamo sljedeću vijest. Rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore ističe danas. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, dakle 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati. Priopćeno je i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, SIP BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. kolovoza objaviti u dnevnim novinama, u službenim novinama, kao i na internetskoj stranici izbori.ba.
1: Slab interes dijaspore za izbore u Bosni i Hercegovini, glasali ili ne, ne možemo puno promijeniti. Manje od 3 tjedna ostalo je do isteka roka za registraciju birača izvan BiH, a odziv dijaspore za sada je ispod očekivanja. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH upozoravaju kako registracija birača koji žele glasovati izvan Bosne i Hercegovine traje do 21. srpnja putem portala e-izbori. Prema podacima SIP-a do sada je otvoreno više od 17.000 korisničkih računa. Uvjete za registraciju ispunilo je nešto manje od 11.000, dok oko 4.000 prijava još nije završeno, a više od 1.200 prijava ima određene nedostatke koje je potrebno otkloniti. Trenutačno 1255 osoba ima nedostatke u postupku registracije, a najčešći razlozi su nedostatak dokaza o identitetu, nedostatak obrasca prijave i nedostatak dokaza o adresi u inozemstvu. U Središnjem izbornom povjerenstvu ističu kako su formirani posebni timovi za edukaciju birača izvan BiH, kako bi što veći broj građana uspješno završio registraciju prije isteka roka. Predstavnici BiH dijaspore smatraju kako se razlozi slabijeg odziva ponavljaju iz izbora u izbore, a kao jedan od najvećih problema navode kompliciran sustav registracije. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Hasan Šehović rekao je kako se birači na svakim izborima moraju ponovno prijavljivati, što mnoge obeshrabruje. Prijavljivanje je i dalje komplicirano. Vi se na svakim izborima morate iznova prijaviti, moramo popunjavati formulare, vaditi uvjerenja o boravku, skenirati dokumente i sve to slati Središnjem izbornom povjerenstvu. To je težak postupak koji jednostavno demoralizira ljude i onda odustaju od samog prijavljivanja i na kraju od glasovanja, rekao je Šehović. Kako bi olakšala postupak, pojedina udruženja organiziraju besplatnu pomoć građanima. Navode kako mnogi nemaju potrebnu tehničku opremu ili nisu sigurni kako koristiti elektroničku platformu, zbog čega dio birača odustane i odluči glasovati tek dolaskom u BiH na dan izbora. Predsjednik udruženja Konzilium Bosnija CUM Damir Saračević istaknuo je kako registracija može biti brza ako birač ima svu potrebnu opremu i zna kako koristiti platformu. Dio građana u dijaspori smatra kako njihov glas neće donijeti značajne političke promjene, što dodatno utječe na izlaznost. Direktor Balkanske istraživačke mreže BiH Denis Đidić smatra kako trenutačni podaci ne moraju biti konačan pokazatelj interesa. Iako je broj prijava za glasovanje iz dijaspore za sada ispod očekivanja, iz dijasporskih udruženja upozoravaju kako bi ti glasovi mogli imati važnu ulogu u izbornom procesu. Kada uzmemo u obzir stotine tisuća potencijalnih birača širom svijeta, jasno je da bi oni mogli imati ključnu, pa čak i presudnu ulogu u izbornim procesima u Bosni i Hercegovini. Interes dijaspore za BiH, kako se navodi, nije upitan, no izazov ostaje kompliciran proces registracije. Jednostavnija procedura, bolja informiranost i veća podrška biračima mogli bi značajno povećati broj registriranih glasača izvan BiH, prenosi N1. Točno je 11 sati i 45 minuta, odmah ćemo prijeći i na posljednji set servisnih informacija za ovo jutro. Prvo one koje se tiču prometa, a potom i vremenska prognoza. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje uz umjerenu frekvenciju vozila i bez izvanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže rastojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve sudionike u prometu molimo da poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnom prijelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati Bugojno i Ivan Sedlo 21 stupanj, Drvar i Jajce 22, Bihać i Sanski most 23, Gradača, Sarajevo i Zenica 24, Livno i Tuzla 26 i Mostar 31 stupanj. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, pretežno sunčano prije podne, a uz umjeren i jak razvoj na oblake već u drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stupnja. 11 sati, 49 minuta, pokoja marketinška poruka do podneva, a u podne i vijesti Radija Herceg Bosne. Od popodnevnih sadržaja svakako izdvajamo vijesti Kupreškog radija koje emitiramo u 14, 17 i 19 sati. Ostanite i nadalje uz Kupreški, a danas ovog 6. srpnja s vama su bile Ana i Ivana.
1: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: I dalje aktivni požari kod Konjica i Mostara.
0: Danas ističe rok za podnošenje kandidacijskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
2: 31 liječnik u Livnu dao otkaz. Iz vlade poručuju nema pregovora.
0: Belgija dobila pravo žalbe na odluku u FIFA.
2: Do kraja dana moguća kiša.
0: Stanje na požarištima na području Rujišta kod Mostara te u kanjonu rijeke Rakitnice na području Konjica nepromijenjeno je u odnosu na jučer, priopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Na području Rujišta gori šuma te nisko i visoko raslinje na strmom i djelomično minski sumnjivom terenu.
2: Na području mjesta Blace u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica već peti dan bukti veliki šumski požar, zbog čega je jučer poslje podne na platou mjesta Blace održana 26. žurna izvanredna sjednica gradskog stožera civilne zaštite Konjica. Požar je zahvatio površinu od oko 4000 četvornih metara. Unutar opožarene površine aktivna su 4 požarišta, a požarna linija duga je oko 7 kilometara.
0: Kako je jutro stanje na požarištu kod Konjica, pitali smo Huseina Hođića iz civilne zaštite toga grada.
3: Stanje je nešto bolje nego juče, zahvaljujući djelovanjem air traktora, helikoptera i vatrogasaca na terenu. Danas očekujemo da će nam se pridružiti ovdje oružane snage sa jednim helikopterom i da će pomoći u gašenju ovog požara, a air traktori možda u toku dana ukoliko se stanje pogorša. Nažalost, požar i dalje je aktivan, u dosta je težak teren, nepristupačan, nije moguće koristiti vatrogasnu opremu vozila, tako da je gašenje dosta usporeno. Ali evo, zajedničkim djelovanjem oružanih snaga, air traktora, vatrogasaca na terenu, nadamo se da ćemo ovaj požar lokalizovati, da ćemo spriječiti daljnje širenje i samu devastaciju ovih prirodnih ljepota.
1: Novosti.
2: U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidacijskih listi istječe danas u 16 sati. Priopćeno je iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere listi i kandidata, SIP će sve ovjerene kandidatske liste do 20. kolovoza objaviti u dnevnom tisku, u službenim novinama, kao i na mrežnoj stranici povjerenstva.
0: Voditelj izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini i posebni predstavnik Unije Luigi Soreka danas je u posjetu u Brčko distriktu. Tijekom posjeta obilježava se završetak projekta obnove Luke Brčko, za koje je Europska unija izdvojila više od 3 milijuna eura grantova.
2: Veleposlanik Soreka će tijekom posjeta Brčkom s predstavnicima vlasti razgovarati o procesu pristupanja EU, potpori Unije i prilikama koje nudi, te ulozi koju distrikt Brčko može imati u ovim procesima. Najavljen je i razgovor s predstavnicima nevladinih organizacija i aktivistima, te odavanje počasti kod spomenika civilnim žrtvama ratova od 1939. do 1945. godine i od 1992. do 1995. godine.
0: 31 liječnik županijske bolnice i doma zdravlja Livno jutro su 8 sati podnio je otkaz. Razlog je nezadovoljstvo odnosom vlade Herceg-Bosanske županije i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima.
2: Predsjednik sindikata liječnika Herceg-Bosanske županije Ivica Jozić izjavio je kako su liječnici županijske bolnice Livno i doma zdravlja Livno bili prisiljeni posegnuti za drastičnim mjerama i dati otkaze.
4: U naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji, ali to nije malo najzadnja, nego je od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Znači, mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Tako da već nekih možda 8-9 mjeseci pokušavamo uspostaviti dijalog sa županijskom vladom, ministarstvom. Međutim, kako mi imamo već potpisan kolektivni ugovor na 2,5 godine, oni ne žele razgovarati uopće, iako su se okolnosti promijenile, s obzirom da je federalna vlada donijela uredbu o najnižoj plaći, tu su se već poremetili koeficijenti, s obzirom da je inflacija neplanirano, znate i sami kako raste. Mi smo danas u situaciji da nemamo izbora, nego da pokušali smo na, kako da kažem, na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
0: Iz vlade Herceg-bosanske županije poručuju kako građani neće ostati bez zdravstvene skrbi, te su odbacili navode sindikata da su ignorirali njihove zahtjeve. Premijer Ivan Vukadin.
5: Mi smo uredno potpisali kolektivne ugovore sa svim sindikatima u Herceg-bosanskoj županiji, a tako smo 2024. godine u kolovozu potpisali granski kolektivni ugovor sa sindikatima medicinskog i nemedicinskog osoblja, liječnika, na povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. U 26. godini i kad smo potpisivali taj kolektivni ugovor smo naglasili da potpisujemo do kraja 2026. jer smo znali da je 2026. godina izborna godina i ne želimo u izbornoj godini pregovarati. Tako smo krajem 25. potpisali kolektivne ugovore, odnosno utvrdili osnovicu za obračun plaće sa sindikatima policije, prosvjete, osnovne i srednje i državnih službenika. Jer 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da 26. nema pregovaranja.
1: Novosti.
2: Čelnici država NATO-a okupit će se sutra i u srijedu u turskoj prijestolnici Ankari na sastanku na vrhu na kojem bi europske članice trebale preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta. Sjedinjene države već su započele sa smanjivanjem svog angažmana i vojnih sposobnosti u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu obranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke.
0: Predsjednik SAD-a Donald Trump sastaće se sa svojim ukrajinskim i sirijskim kolegama na marginama NATO samita u Turskoj, najavila je Bijela kuća, dok nastoji postići napredak u rješavanju dva ključna sukoba. U srijedu, posle podne, predsjednik Trump sudjelovaće u bilateralnim sastancima s predsjednikom Ukrajine Zelenskim i predsjednikom Sirijske Arapske Republike Al-Shaharom, izjavila je zamjenica državne tajnice za tisak Anna Kelly u telefonskom razgovoru s novinarima.
2: Pogrebna povorka za pokojnog iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija počela je danas u Teheranu uoči njegovog pokopa kasnije ovog tjedna. Procesija, za koju vlasti vjeruju kako će trajati i do 12 sati, počela je u istočnom Teheranu i prolazi kroz grad glavnom prometnicom do tornja Azadi na zapadu. Iran je danas zatvorio zračni prostor iznad Teherana iz sigurnosnih razloga.
1: Novosti.
0: Okupljanjem natjecateljica u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu danas počinje program 13. revije tradicijske odjeće Izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske, koji traje do nedjelje 12. srpnja. Reviju koja se održava u Tomislavgradu organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Sečak i Hrvatska matica iseljenika u suradnji sa gradom Tomislavgradom, Kulturnim informativnim centrom Tomislavgrad i Biogradom na moru.
2: Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca ponio je titulu Kozbaše na tradicionalnoj kulturno-sportskoj manifestaciji Dani kosidbe Kupres 2026. koja je jučer održana na Kupreškom polju. Nakon usvajanja naslova, Kecman je poručio.
6: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za Kosca, sve jedan Kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna vrsta igrača do 19 godina izborila je poluzavršnicu europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Oni su u četvrtfinalu svladali Srbiju s 3-0. U poluzavršnici koja je na rasporedu u srijedu, Hrvatska igra protiv Španjolske.
2: Norveška je izborila četvrt završnicu svjetskog nogometnog prvenstva svladavši Brazil sa 2-1. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 svladala Meksiko. Večera se od 21 sat u osmini završnice sastaju Portugal-Španjolska, a od 2 sata noćas igraju SAD i Belgija.
0: Belgiji je odobreno pravo na žalbu protiv odluke FIFA o suspenziji kazne zabrane igranja jedne utakmice izrečene napadaču američke reprezentacije Folarinu u Balogunu, piše The Athletic. Balogun je trebao noćas propustiti utakmicu osmine finala nakon što je dobio izravan crveni karton koji povlačuje za sobom automatsku suspenziju od jedne utakmice. Međutim, FIFA je jučer objavila kako je ta zabrana igranja suspendirana.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano vrijeme uz malu naoblaku. Temperature zraka u 11 sati. Bugojno i Ivan Sedlo 21, Drvar i Jajce 22, Bihać i Kreševo 23, Odžak, Sarajevo i Zenica 24, Livno i Tuzla 26, Ljubuški, Mostar i Neum 31 stupanj.
0: Uz razvojne oblake u drugom dijelu dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, puše sjeverni vjetar, temperature do 33 stupnja. Prije odjave podsjećamo.
2: I dalje aktivni požari kod Konjica i Mostara.
0: Danas ističe rok za podnošenje kandidacijskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
2: 31 liječnik u Livnu dao otkaz. Iz vlade poručuju nema pregovora.
0: Belgija dobila pravo žalbe na odluku FIFA.
2: Do kraja dana moguća kiša.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitala je Mija Kraljević i Vanja Šupljeglav.
1: Bez obzira na vrijeme, mi smo uvijek vedri. Radio Herceg Bosne.
7: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

tijelo, božansko djelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo. Tišinu kvare, zvuci motora, nebo se pali, skoro će zora, nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

se smjelo. Išu u glare, zvuci motora, nebo se pari, skoro će zora. Nježno polako, baš bi nam sjelo, kasno mi kažeš, ne bi se smjelo.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: 24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas, Kupreški radio.

Moj nono bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Turnir u mini nogometu 3x3 održan u sklopu dana kosidbe na Kupresu. Ovo su najrazvijeniji i najnerazvijeniji dijelovi Federacije BiH. Obilježena 34. obljetnica HVO-a brigade Kralj Tomislav. Pad cijena nafte utjecat će na gorivo u Bosni i Hercegovini. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je najnoviji godišnji indeks razvijenosti županija za 2026. godinu, a prema podacima koje prenosi businessinfo.ba, Sarajevska županija i dalje drži apsolutnu vodeću poziciju u federaciji. Dok Sarajevo dominira, značajan pomak zabilježen je u Zeničko-Dobojskoj županiji, koja je nakon duljeg vremena uspjela prestići Tuzlansku županiju i tako preuzeti peto mjesto na ljestvici najrazvijenijih područja. Iza Sarajeva drugu i treću poziciju čvrsto drže Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska županija, što potvrđuje izniman gospodarski potencijal ovih hercegovačkih regija. Na četvrtoj poziciji nalazi se Bosansko-Podrinjska županija, dok se nakon njih redaju Zeničko-Dobojska, Tuzlanska i Srednjobosanska. Začelje ljestvice, kada je riječ o indeksu razvijenosti, zauzimaju Unsko-Sanska, Posavska i Herceg-Bosanska županija. Biznis Info ističe da su razlike između Zeničko-Dobojske i Tuzlanske zapravo iznimno male, budući da gotovo identične vrijednosti indeksa često dovode do promjena na njihovim pozicijama. Prema tumačenju Federalnog zavoda na ovaj konkretan pomak, najviše je utjecala promjena u visini prihoda od poreza na dohodak po stanovniku, što je ključni pokazatelj za rangiranje. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu 4. srpnja održan je turnir u mini nogometu 3x3, na kojem je sudjelovalo ukupno 8 ekipa. Turnir je protekao u sportskom i prijateljskom ozračju uz veliki interes gledatelja. Natjecanje se odvijalo kroz dvije skupine, iz kojih su po dvije najbolje ekipe izborile plasman u polufinale. Nakon uzbudljivih susreta i kvalitetnih utakmica, publika je imala priliku uživati u neizvjesnim završnicama i atraktivnim potezima. Prvo mjesto i ove godine obranila je ekipa Neobični veterani, koja je u finalu svladala ekipu MNT Kupres Ožujsko pivo. Treće mjesto pripalo je ekipi Hrvatski dragovoljac iz Gruda, koja je u utakmici za treće mjesto bila bolja od ekipe Flamingo. Po završetku turnira upriličena je dodjela nagrada, gdje su pehare i medalje uručili predstavnici komisije za mini nogomet 3x3 te načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je ujedno bio i sponzor turnira te osigurao novčane nagrade za najbolje ekipe. U organizaciji općine Tomislavgrad i udruga proisteklih iz Domovinskog rata u subotu je svečano obilježena 34. obljetnica utemeljenja brigade HVO-a Kralj Tomislav iz Tomislavgrada i Dan hrvatskih branitelja općine Tomislavgrad. Program obilježavanja započeo je svetom misom za poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega je uslijedio mimohod te svečana akademija. Središnji događaj svečane akademije bilo je predstavljanje knjige o slavnoj brigadi pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu, brigada Kralja Tomislava, autora Bože Papića Boška, inače jednog od njenih ratnih zapovjednika. Mijo Tokić, ratni predsjednik HVO-a Tomislavgrad, naglasio je kako je monografija nastala na temelju bogate arhivske građe. Monografija, kako je dodao, obuhvaća vrijeme organiziranja obrane Tomislavgrada, dramatične dane na Kupresu, ustroj brigade Kralja Tomislava i njezino sudjelovanje na brojnim bojištima, kao i važnu ulogu Duvnjaka u prihvatu izbjeglica, organiziranju logistike te pomoći hrvatskim postrojbama diljem bojišta. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ponovno su pale i približile se najnižoj razini u posljednja 4 mjeseca, što bi se u idućim tjednima moglo odraziti i na cijene goriva u BiH. Referentna europska nafta Brent u ponedjeljak se kretala oko 72 dolara po barelu. Reuters navodi da je Brent pao blizu četveromjesečnog minimuma, a jedan od razloga je smanjenje straha od poremećaja u opskrbi nakon što se pomorski promet kroz Hormuški stjesnac nastavio odvijati bez većih zastoja. Tržište nafte posljednjih je tjedana snažno reagiralo na sigurnosnu i političku neizvjesnost na Bliskom istoku. Hormuški tjesnac jedno je od najvažnijih svjetskih pomorskih uskih grla za transport nafte, pa svaka prijetnja prekidom plovidbe kroz taj pravac odmah utječe na cijene energenata. Međutim, aktualni podaci o kretanju brodova pokazali su da se promet kroz taj strateški pravac nastavlja. To je umanjilo strah investitora od mogućih nestašica i prekida opskrbe, iako politički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu donijeli konačno rješenje. Reuters je izvijestio da je prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nastavljen, a tržište je tu informaciju dočekalo kao kratkoročni signal smirivanja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.
1: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: 90,5.
1: Naš i naš.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija Limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno. Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Turnir u mini nogometu 3x3 održan u sklopu dana kosidbe na Kupresu. Ovo su najrazvijeniji i najnerazvijeniji dijelovi Federacije BiH. Obilježena 34. obljetnica HVO-a brigade Kralj Tomislav. Pad cijena nafte utjecat će na gorivo u Bosni i Hercegovini. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je najnoviji godišnji indeks razvijenosti županija za 2026. godinu, a prema podacima koje prenosi businessinfo.ba, Sarajevska županija i dalje drži apsolutnu vodeću poziciju u federaciji. Dok Sarajevo dominira, značajan pomak zabilježen je u Zeničko-Dobojskoj županiji, koja je nakon duljeg vremena uspjela prestići Tuzlansku županiju i tako preuzeti peto mjesto na ljestvici najrazvijenijih područja. Iza Sarajeva drugu i treću poziciju čvrsto drže Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska županija, što potvrđuje izniman gospodarski potencijal ovih hercegovačkih regija. Na četvrtoj poziciji nalazi se Bosansko-Podrinjska županija, dok se nakon njih redaju Zeničko-Dobojska, Tuzlanska i Srednjobosanska. Začelje ljestvice, kada je riječ o indeksu razvijenosti, zauzimaju Unsko-Sanska, Posavska i Herceg-Bosanska županija. Biznis Info ističe da su razlike između Zeničko-Dobojske i Tuzlanske zapravo iznimno male, budući da gotovo identične vrijednosti indeksa često dovode do promjena na njihovim pozicijama. Prema tumačenju Federalnog zavoda na ovaj konkretan pomak, najviše je utjecala promjena u visini prihoda od poreza na dohodak po stanovniku, što je ključni pokazatelj za rangiranje. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu 4. srpnja održan je turnir u mini nogometu 3x3, na kojem je sudjelovalo ukupno 8 ekipa. Turnir je protekao u sportskom i prijateljskom ozračju uz veliki interes gledatelja. Natjecanje se odvijalo kroz dvije skupine, iz kojih su po dvije najbolje ekipe izborile plasman u polufinale. Nakon uzbudljivih susreta i kvalitetnih utakmica, publika je imala priliku uživati u neizvjesnim završnicama i atraktivnim potezima. Prvo mjesto i ove godine obranila je ekipa Neobični veterani, koja je u finalu svladala ekipu MNT Kupres Ožujsko pivo. Treće mjesto pripalo je ekipi Hrvatski dragovoljac iz Gruda, koja je u utakmici za treće mjesto bila bolja od ekipe Flamingo. Po završetku turnira upriličena je dodjela nagrada, gdje su pehare i medalje uručili predstavnici komisije za mini nogomet 3x3 te načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je ujedno bio i sponzor turnira te osigurao novčane nagrade za najbolje ekipe. U organizaciji općine Tomislavgrad i udruga proisteklih iz Domovinskog rata u subotu je svečano obilježena 34. obljetnica utemeljenja brigade HVO-a Kralj Tomislav iz Tomislavgrada i Dan hrvatskih branitelja općine Tomislavgrad. Program obilježavanja započeo je svetom misom za poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega je uslijedio mimohod te svečana akademija. Središnji događaj svečane akademije bilo je predstavljanje knjige o slavnoj brigadi pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu, brigada Kralja Tomislava, autora Bože Papića Boška, inače jednog od njenih ratnih zapovjednika. Mijo Tokić, ratni predsjednik HVO-a Tomislavgrad, naglasio je kako je monografija nastala na temelju bogate arhivske građe. Monografija, kako je dodao, obuhvaća vrijeme organiziranja obrane Tomislavgrada, dramatične dane na Kupresu, ustroj brigade Kralja Tomislava i njezino sudjelovanje na brojnim bojištima, kao i važnu ulogu Duvnjaka u prihvatu izbjeglica, organiziranju logistike te pomoći hrvatskim postrojbama diljem bojišta. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ponovno su pale i približile se najnižoj razini u posljednja 4 mjeseca, što bi se u idućim tjednima moglo odraziti i na cijene goriva u BiH. Referentna europska nafta Brent u ponedjeljak se kretala oko 72 dolara po barelu. Reuters navodi da je Brent pao blizu četveromjesečnog minimuma, a jedan od razloga je smanjenje straha od poremećaja u opskrbi nakon što se pomorski promet kroz Hormuški stjesnac nastavio odvijati bez većih zastoja. Tržište nafte posljednjih je tjedana snažno reagiralo na sigurnosnu i političku neizvjesnost na Bliskom istoku. Hormuški tjesnac jedno je od najvažnijih svjetskih pomorskih uskih grla za transport nafte, pa svaka prijetnja prekidom plovidbe kroz taj pravac odmah utječe na cijene energenata. Međutim, aktualni podaci o kretanju brodova pokazali su da se promet kroz taj strateški pravac nastavlja. To je umanjilo strah investitora od mogućih nestašica i prekida opskrbe, iako politički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu donijeli konačno rješenje. Reuters je izvijestio da je prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nastavljen, a tržište je tu informaciju dočekalo kao kratkoročni signal smirivanja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95, imljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

koliko bi dala. O ljubavi moja, vrimena nam fali, još jedan živ.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Turnir u mini nogometu 3x3 održan u sklopu dana kosidbe na Kupresu. Ovo su najrazvijeniji i najnerazvijeniji dijelovi Federacije BiH. Obilježena 34. obljetnica HVO-a brigade Kralj Tomislav. Pad cijena nafte utjecat će na gorivo u Bosni i Hercegovini. Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je najnoviji godišnji indeks razvijenosti županija za 2026. godinu, a prema podacima koje prenosi businessinfo.ba, Sarajevska županija i dalje drži apsolutnu vodeću poziciju u federaciji, dok Sarajevo dominira. Značajan pomak zabilježen je u Zeničko-Dobojskoj županiji, koja je nakon duljeg vremena uspjela prestići Tuzlansku županiju i tako preuzeti 5. mjesto na ljestvici najrazvijenijih područja. Iza Sarajeva drugu i treću poziciju čvrsto drže Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska županija, što potvrđuje izniman gospodarski potencijal ovih hercegovačkih regija. Na četvrtoj poziciji nalazi se Bosansko-Podrinjska županija, dok se nakon njih redaju Zeničko-Dobojska, Tuzlanska i Srednjobosanska. Začelje ljestvice, kada je riječ o indeksu razvijenosti, zauzimaju Unsko-Sanska, Posavska i Herceg-Bosanska županija. Biznis Info ističe da su razlike između Zeničko-Dobojske i Tuzlanske zapravo iznimno male, budući da gotovo identične vrijednosti indeksa često dovode do promjena na njihovim pozicijama. Prema tumačenju Federalnog zavoda na ovaj konkretan pomak, najviše je utjecala promjena u visini prihoda od poreza na dohodak po stanovniku, što je ključni pokazatelj za rangiranje. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu 4. srpnja održan je turnir u mini nogometu 3x3, na kojem je sudjelovalo ukupno 8 ekipa. Turnir je protekao u sportskom i prijateljskom ozračju uz veliki interes gledatelja. Natjecanje se odvijalo kroz dvije skupine, iz kojih su po dvije najbolje ekipe izborile plasman u polufinale. Nakon uzbudljivih susreta i kvalitetnih utakmica, publika je imala priliku uživati u neizvjesnim završnicama i atraktivnim potezima. Prvo mjesto i ove godine obranila je ekipa Neobični veterani, koja je u finalu svladala ekipu MNT Kupres Ožujsko pivo. Treće mjesto pripalo je ekipi Hrvatski dragovoljac iz Gruda, koja je u utakmici za treće mjesto bila bolja od ekipe Flamingo. Po završetku turnira upriličena je dodjela nagrada, gdje su pehare i medalje uručili predstavnici komisije za mini nogomet 3x3 te načelnik općine Kupres Danko Jurić, koji je ujedno bio i sponzor turnira te osigurao novčane nagrade za najbolje ekipe. U organizaciji općine Tomislavgrad i udruga proisteklih iz Domovinskog rata u subotu je svečano obilježena 34. obljetnica utemeljenja brigade HVO-a Kralj Tomislav iz Tomislavgrada i Dan hrvatskih branitelja općine Tomislavgrad. Program obilježavanja započeo je svetom misom za poginule i nestale hrvatske branitelje, nakon čega je uslijedio mimohod te svečana akademija. Središnji događaj svečane akademije bilo je predstavljanje knjige o slavnoj brigadi pod nazivom Tomislavgrad u Domovinskom ratu, brigada Kralja Tomislava, autora Bože Papića Boška, inače jednog od njenih ratnih zapovjednika. Mijo Tokić, ratni predsjednik HVO-a Tomislavgrad, naglasio je kako je monografija nastala na temelju bogate arhivske građe. Monografija, kako je dodao, obuhvaća vrijeme organiziranja obrane Tomislavgrada, dramatične dane na Kupresu, ustroj brigade Kralja Tomislava i njezino sudjelovanje na brojnim bojištima, kao i važnu ulogu Duvnjaka u prihvatu izbjeglica, organiziranju logistike te pomoći hrvatskim postrojbama diljem bojišta. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu ponovno su pale i približile se najnižoj razini u posljednja 4 mjeseca, što bi se u idućim tjednima moglo odraziti i na cijene goriva u BiH. Referentna europska nafta Brent u ponedjeljak se kretala oko 72 dolara po barelu. Reuters navodi da je Brent pao blizu četveromjesečnog minimuma, a jedan od razloga je smanjenje straha od poremećaja u opskrbi nakon što se pomorski promet kroz Hormuški stjesnac nastavio odvijati bez većih zastoja. Tržište nafte posljednjih je tjedana snažno reagiralo na sigurnosnu i političku neizvjesnost na Bliskom istoku. Hormuški tjesnac jedno je od najvažnijih svjetskih pomorskih uskih grla za transport nafte, pa svaka prijetnja prekidom plovidbe kroz taj pravac odmah utječe na cijene energenata. Međutim, aktualni podaci o kretanju brodova pokazali su da se promet kroz taj strateški pravac nastavlja. To je umanjilo strah investitora od mogućih nestašica i prekida opskrbe, iako politički pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu donijeli konačno rješenje. Reuters je izvijestio da je prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac nastavljen, a tržište je tu informaciju dočekalo kao kratkoročni signal smirivanja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 3. do 6. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,80, pileći file 10,50, domaća lubenica 95 feninga, rajčica 2,95, krastavac 1,85 i kupus svježi 95 feninga. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 1,25, krastavci 1,25, šunka za picu Šišović 6,25, sir Edamec i Gauda Livno 9,95, kečup Blagi 500 grama Podravka 2,45, napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, čipso 90 grama Patos sve vrste 2,65, pistacije 150 grama Berni 4,45, senzacija limeta Kivano 1,5 litra 1,45, vlažne maramice Fresh Lavanda 1,65, teletina s kosti 19,95, junetina s kosti 17,45, svinjska pečenica 9,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Dobre vibracije na dobrim valovima.
1: Kupreški radio, drugi program.
0: Potpuno drugi program.
2: Tempo has reached critical level.

život naći usred pustinje, anđeli i đavoli da se pomire u srcu mom. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što laži osvane, kako da voli.

0: zbog nas će plakat vjekovi.
1: Radio Kupres, nebeski radio.
2: Kuc, kuc, usred.